0: ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela.
1: Dana hi ndlela yinene.